90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Bamse Svenner og Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden på sangen her. Godmorgen, godmorgen. Med den så har klokken passeret de 8 på endnu en tirsdag. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Hvordan programmet det sådan helt præcis kommer til at se ud for denne her tirsdag, det tager vi lige efter Natalie Imbruglia. Det her, det er Tårn til din tirsdag.

en af de helt store tilbage fra 90'erne fra Natalie Imbruglia og sangen, den der hedder Tårnen. Når klokken den bliver 10, så står den på studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Mit Fjordradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 til 17 Musik og Hilsner, og indimellem klokken 17 og klokken 18 en gang eftermiddagsradio. Når klokken den bliver 18 i aften, endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Mere af den gode musik til morgenkvisten, det her, det er Lana Ritchie.

Et kvarter over 8 ved klokken her på en tirsdag morgen. Musikken tilbage fra 1992. Vi var inde på hans album Back to Front. Det her var Lana Ritchie og Do It To Me. På vej er Thomas Helmig dybt inde i mit hjerte. Og lige her lidt tømmermænd fra Katinka.

Han stammer fra Aarhus, udgav tilbage i 2010 et opsamlingsalbum, der han kaldte for Past Forwards. En af sangene fra det album var det her fra Thomas Helmi. Det var Dybt inde i mit hjerte. Og så var der forholdsvis nye toner fra Katinka. Det var sangen, den der hedder Tømmermænd. 8.23, det her, det er Rasmus Seebach.

Det var den her sang, som egentlig for alvor startede hans karriere. Vi var helt tilbage i 2019. Han er en af de kunstnere, som har forrygende travlt i øjeblikket rundt på sommerens koncerter. Musikken var det her for Rasmus Seebach, og sangen den der hedder Engel. Om lidt, der har jeg fundet Cher frem til dem. Hun skal synge Believe, og det her, det er et stort udenlands boyband. De hedder Take That.

Hvis du skulle være så heldig, lige at få tændt for din radio, så velkommen indenfor til morgenkvisten. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken den bliver 10 med den gode musik. Det her var tilbage fra 1998, og titelsangen fra albumet fra selv samme år, det var musikken fra Cher og sangen, der hed Belief. Og før dem et stort udenlandsk boyband, der hed Take That, og genhøret på Back for Good. 6 minutter over 8:30 siger uret her hos mig. Det her, det er Andreas Oddbjerg.

blevet 4 år siden, han udgav hans album, der kom til at hedde Hjem fra Fabrikken. En af de meget populære sange fra det album, den fik du lige her. Andreas Rødberg i radioen på en tirsdag på I Morgen er der også en dag. Hende her, hende har vi ikke blandt os længere, men vi beholder hendes gode musik. Hun hedder Whitney Houston.

Det var den 11. februar tilbage i 2012, at hun desværre gik bort. Hun har efterladt sig store spor, blandt andet i filmen, der hedder The Bodyguard, med sangen I Will Always Love You. Det her var originalen tilbage fra 1987 og hentet fra hendes debutalbum, som kom til at hedde Whitney. Det her var Whitney Houston i radioen på hendes Didn't We Almost Have It All. Et kvarter i ni, siger stationsuret. På vej er Henning Stærk og Søs Finger, og det her, det er Back to Back.

har to markante stemmer på den danske musikalske scene, som synger smukt hver for sig og sammen nu også ganske fornuftigt. Det her var duetten mellem Henning Stærk og Søs Finger, We Believe in Happy Endings. Vi var tilbage i 90'erne, og så stod der 1989 i hjørnet fra Nis Bøvad og Morten Remom til sammen gruppen Back to Back. Det var sangen om den lille fyr, ham de kalder for Jonathan. Lige her, Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart.

Sammen med musikken fra Simon og Thomas Alstrup og med duetten sammen med Make This og sangen Saw You Dancing, så vi havnet indenfor i den sidste time af morgenkvisten. Klokken har besiddet de 9 på en tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken den bliver 10.00. Blandt andet med musikken her fra Laban, der spørger, hvor skal vi sove i nat?

De udgav tilbage i 1992 et album, som kom til at hedde De Største Narrestreger, og så ved jeg jo godt, at man sådan lige er stået op, eller måske er på vej, og så spørger vi, hvor skal vi sove i nat? I hvert fald så var det Ivan Pedersen og Lise Jønsson. På vej Ulla Kold og Rock Casino, og lige her spiller vi Den Stille og Rolige for Elton John. Det er sangen om Nikita.

var Rockasino og Lanterner, som bragte os frem til 16 minutter over 9, og før dem Elton John og sangen om Nikita spillede i radioen her på en tirsdag formiddag. Vi fortsætter i det danske, det gør vi sammen med Michael Bundesen i forgrunden for Shubiduam, er det sangen om Valborg.

Det er musik tilbage fra 70'erne. Vi var dumpet ned i 1976 og faktisk inde på deres tredje album. Det var for den tid, hvor Michael Bundesen var i forgrunden for gruppen Shubidua og så sangen om Valborg. Benjamin Hav og Lucas Graham lader vente på sig. Du ligner din mor. Den skal du få lige efter Joshua Cadison.

vil næsten godt garantere for, at den her sang, den har du hørt før spillet i radioen, og hvis ikke, så var der i hvert fald en mulighed for det her. Musikken fra Benjamin Hav og Lucas Graham, sangen, der hedder Du ligner din mor. Og så var vi også tilbage fra dengang, vi skrev 1998. Det var Joseph Cadison og sangen om Jesse. Roland Keating, ham kan du også synge med på. Den her hedder If Tomorrow Never Comes.

radioen på en tirsdag formiddag, og i øvrigt en sang, som også findes i sådan en lidt mere poppet udgave. Det her var den stille rolige tilbage fra 90'erne fra Ronan Keating. Det var If Tomorrow Never Comes. Lige knap 9.34 siger uret her ved siden af mig. På vej er Kim Larsen, og lige her Steffen Brandt og TV2, og så sangen om de første kærester på månen.

Så fik vi også luftet musikken tilbage fra 80'erne. Det her var fra hans album, han kaldte for Midt om natten, tilbage fra 1983. Det var musikken fra Kim Larsen, og så var der også Steffen Brandt i forgrunden for TV2 og sangen om de første kærester på månen. Husk, når klokken den bliver 10, så bliver der rodet rundt og skiftet ud her i studiet, og så er vi klar med en ny studievært, der præsenterer dig for studieværtens favoritter. Lige her en kunstner, som vi mistede for ganske nylig. Hun hedder Bonnie Taylor. Ha' det, It's a Heartache.

Hun er en sangerinde, som efterlader sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. Her var det hentet fra hendes opsamlingsalbum, udgivet tilbage i 1995, The Ultimate Collection fra Bonnie Taylor. Det var et heartache på en tirsdag. På vej, Dodo and the Dodos, og lige her tænder på et kys fra Alberte Winding.

Sammen med Dodo and the Dodos og med musikken fra Alberte Winding, så nåede vi næsten til vej i sende af 2 timers morgenradio på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, snupper en pause ind til klokken 17, og så er jeg tilbage igen i eftermiddag. Om lidt studieverdens favoritter, frem til klokken 10, så meget vi kan nå af 1-2, og det her, det er Søsvinger.

90,9. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Så, klokken passerede 10:00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Og det gør du frem til klokken er 12, hvor vi så holder en pause. Resten af formiddagens program er frem til kl. 11, studieverdens favoritter. 11:00 til 11:30, musik og hilsner. 11:30 til 11:45, fjordens stemme. 11:45 frem til klokken er 12, så er det udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio fra kl. 12:00 frem til 15:00. Og imens kan I lytte til Radio Nibe 19. Vi skal til udsendelsen af studieverdens favoritter. Det er Marianne Rosenborg.

0: Det var Roberto Delgado, og vi var en tur i Athen. Det var den, der hed Shiitake in Athen.
1: Han står på torget varje

Ja, så drillede computeren. Det var ikke meningen. Det var den her, jeg skulle have spillet. Det var mere Honey, jeg skulle have spillet med. Ja, hvordan snupper vi sådan en anden gang? Her fik vi Hej gamle mand. Eller Hey gamle mand. Men Trans Europa Express, Scandinavian Love.

Det var vendt med egen mal en leben. Og så skal jeg have fat i Claus og Servants. Der var lige en, der smuttede der, men ham finder vi nu hurtigt. Og vi skal have fat i den, der hedder You Got Your Troubles. Der var den.

Det var Mike Lund's To Rock, dem skal vi lytte til nu. Det var Klaus og Servants, You Got Your Troubles. Og som nævnt, Mike Lund's To Rock med deres store succes, I Still Carry On.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Sidste stykke musik, vi kunne nå i studieverdens favoritter, det var The Mary Think of Me. Med det, så skal vi til næste program.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passeret de 11.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Nu skal vi til udsendelsen Musik og Hilsner, og jeg får en tædel ind. Mens jeg finder dem, så kan vi lige lytte til Jan Rasmussen, Når lyngen blomstrer.

Jan Rasmussen, Når Lyngen Blomstrer, og det glæder vi os jo også til. Jeg har fået en sædel ind. Det er Karin. Tre stykker musik. Du skal først lytte til Percy Sleaze med When a Man Loves a Woman. Så er det Opus med Faster and Faster. Og så er det Beach Boys med Barbara Ann. De kommer her til dig, Karin.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så har klokken passet 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en ny bongoforhandler her på Midtfjord Radio. Det er sådan, at Midtfjord Radio har fået en ny bongoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandleren i Nibe, og boghandleren i Nibe ligger Skomagertorvet 2. Vægterture med Lykstør, Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 15. juli kl. 18.30, og man begynder fra Toldbogade 8. Undervejs der fortæller vægterne om Lykstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Sommer, aften og åbent, det er på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 15. juli kl. 19, hvor frivillige viser om og fortæller gode historier om Tit og Johannes. Der er kaffe eller te på kanden og en småkage til. Så er det Vesthimmerlands Biblioteker i henholdsvis Farsø, Lykstør, Ålstrup og Aars. Til og med 7. august er der hver dag skattejagt, og det er med Sallys far. Der er skovmaleri, og der er Lego-hygge, og det er mellem kl. 10 og 17, der er fri adgang. Liv på herregården Hessel, det er onsdag den 15. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Der er blandt andet smedarbejde, der er vaskekone, der er trædrejer, der er væver, og der er brug af veterantraktor og meget mere. En guide rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev, det er onsdag den 15. juli fra kl. 11 til 12.30, hvor der er fortælling om bryggerifamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Guidetur til køkkenmødingen i Ærtebølle, det er torsdag den 16. juli fra kl. 10.30 til 12. Undervejs fortælles om, hvorfor køkkenmødingen er så berømt, og hvad den kan fortælle os om Danmarks sidste naturlevende menneske, før menneske for mere end 6.000 år siden. Billetter via Stenaldercentret Ærtebølle, altså billetter via Stenaldercentret i Ærtebølle. Gardenparty i haven på Skovskov Hotel, torsdag den 16. juli. Det er med koncert med Christian Søgaards trio, og det er fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovskov Hotel.

torsdagsmusik i Kulturladen på havnen i Løgstør. Det er torsdag den 16. juli, og det er Fede Finn og Funny Boys, der underholder, og det er fra kl. 19 til 21, der er fri entré. Levende gørelse af Herregården Bratskov i Brovst, torsdag den 16. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er råvaremarkedet, der er byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. Øl- og Sildefestival i Fjerritslev, lørdag den 18. juli fra kl. 11 til 15, hvor der er mulighed for sildeplatte og fadøl. Billetter fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Altså billetter fås på Bryggeri og Egnsmuseet, og det er fra den 13. juli. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ærtebølle, det er søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne. For eksempel lave ild, grave skind og bueskydning. Der afholdes dansaften på Arns Minde Cafeterie, det er tirsdag den 21. juli fra 19 til 23. Dørene åbnes kl. 17.30. I entréen er inkluderet kaffe og to stykker brød i pausen. Til og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Den tager vi lige igen. 22 35 35 06. Søgang med Ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur er tirsdag den 14. juli. Det er kl. 19, og det er i Langdal Plantage. Der parkeres på P-pladsen ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Ældresagen i Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus i Løgstør, og det er onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger på telefon 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's løstanlæg. Det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårlig vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er det bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkrogen i år så er det kl. 19, og i huset i Farstrup er det også kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag er det Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der spiller banko kl. 13.30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag, AIK's venners bankospil i års, holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Det er altså AIK's venner, deres bankospil, holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I Gedsterhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30.

Så er det genbrugsbutikkerne, kirkens kors er cirka 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan indleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag er det fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, de modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan indleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er det Vadum Genbrugscenter. De modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Og der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med 18. juli, begge dage inklusiv. Og der er ferielukket i uge 30. Og det var Vadum Genbrugscenter. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus, brugte brugbare effekter, modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio henne, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra 9 til 12. Og formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Klokken har passeret de 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

dag og nat, det sang Kim og Hallo. Med det, så skal vi holde pause her på Metro Radio fra kl. 12 frem til 15.00. 15.00 er Metro Radio tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18, så er der Eftermiddags Radio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Metro Radio. Og så er det igen Radio 919, der tager over fra kl. 18.00 frem til kl. 22. Det var programmet for i eftermiddag. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med udsendelsen Blandet Musik. Studieværet i formiddag, Marianne Rosenborg. Fortsat god dag til jer.

Sikke en dejlig start, vi fik her på programmet. Det var jo Birthe Kjær med Vi maler byen rød. Mit navn er Merete, og jeg skal sidde her bag mikrofonen den næste times tid. Så jeg kan kun sige, slå lyttelapperne ud, læn jer godt tilbage i sofaen, for jeg har fundet en masse godt musik til jer af danske kunstnere. Vi fortsætter her med Thomas Helmig og en af hans store hit, og den hedder Stupid Man.

Det var så Thomas Helmig her med Stupid Man. Nu skal vi have TV2. Bag dukkede ruder, og derefter så kommer Shubidua med sangen, der hedder Askepot.

så fik vi lige en lille fortælling her om Askepot, og det var jo i selskab med Shubidua. Nu skal vi have Bamses venner, og de skal synge den sang, der hedder Venner, kom og se.

Her sluttede Bamses Venner med Venner kom og se. Nu skal vi have Danmarks svar på Tina Turner. Det er i hvert fald det, hun går under, eller en af de mange betegnelser, hun går under. Hun hedder Hanne Boel, og hun skal synge den sang, der hedder I Wanna Make Love to You.

Ja, når man lytter til hende, så kan man jo egentlig godt forstå, at hun bliver kaldt for Danmarks svar på Tina Turner. Her var det i hvert fald Hanne Boel med I Wanna Make Love to You. Nu skal vi have to danskere. Den ene i en gruppe, ja, det er de jo sådan set begge to. Det ene, det er gruppen, hedder Genax, og de skal synge den sang, der hedder Jeg Elsker Dig. Og derefter så kommer Lars Lilholt Band med Kald Det Kærlighed.

Kald i kærlighed, og det var Lars Lilholt Band. Den må jeg sige, den er nok blevet spillet rigtig mange gange, og ja, jeg fik den også med i dette program. Nu skal vi til Johnny Madsen, og han skal synge den sang, der hedder Daisy Doll.

ikke så tit, man hører Johnny Madsen med Daisy Doll. Men jeg synes, det er bestemt ikke, at man bare skal ligge og samle støv på hylderne. Nå, vi skal til Valby Bakke, og det er i selskab med Peter Sommer.

Anne Linnes var det her med "Det er ikke det, du siger". Nu skal vi have en anden kunstner, og det bliver Tim Christensen. Vi kender ham nok mest for den, der hedder "Right Next to the Right One", og det var jo temasangen til den serie, der kørte på DR i 2003, tror jeg nok det var, og den hed jo "Nikolaj og Julie". Men han har selvfølgelig også lavet andre sange, og her kommer en af dem, og den hedder "Love is a Matter of..."

Tim Christensen var det her med Love is a Matter of. Nu kan jeg se, at tiden den er ved at rende ud for mig, og ja, det er utroligt, som tiden den går. Men sådan er det jo. Vi skal slutte af med Kim Larsen, og det skal være den sang, der hedder Vend Kajakken. Jeg siger tak, fordi I lyttede med, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden gang. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

er, så kunne jeg være her igen, og nu er der tid til en times rigtig god musik, og din studievært, det er Bent Spindrup. Og hvorfor skulle vi ikke lige lægge ud med en rigtig god gammel skæring her fra 63, Hank Snow med Lily Marlene.

skøn nummer her med Hank Snow, og det var Lili Marlene, et nummer fra 63. En dansk skal vi have, Benny Laursen, her med nummerne, Du er den eneste for mig.

det er de fire S'er, og jeg har en mere på playlisten med dem i dag, som kommer senere. Men nu skal vi høre Jan Kaiser og Annie Schilder med nummeret, Is It Love Like Before?

en rigtig skøn duet her med Jan Kaiser og Anne Schilder. Nemlig nummeren Is It Love Like Before. Og så skal vi høre Scandinavia med nummer, der hedder En Slant til Trikken Hjem.

af dejlig musik her fra Scandinavia. En slant til trikken hjem. Og så skal vi have en dansk fra min kones playliste. Det er Bjørn Tid.

Ja, et rigtig skønt gammelt nummer her med Bjørn Tidemand, og det var Brænd mine breve. Og så skal vi have en gruppe, som hedder Canadian Sweetheart. Det er Lucille Starr og Bob Reagan, som skal synge nummeret More Than Molly Can Buy.

så skal vi have en melodi, som stammer helt tilbage fra 71. Det er en melodi, som er skrevet af Nils Dagger til Tony Christie. Selvfølgelig er det nummer, der hedder Is This The Way To Amarillo. Her bliver det så bare med Black Jack.

fik et hit på den her. I kaldte den vist nok, jeg er på vej til Hersted Vester. Men her er det i hvert fald Black Jack. Så skal vi høre noget helt andet. Octopus med South of the Border.

Ja, de fleste vil nok synes, at den her, den hører altså Elvis til. Men jeg synes bestemt, at Litorto og Ryan Wilson gør det bestemt lige så godt. Vi skal høre en af vores egne, som desværre ikke har mere. Tony Åbo med Seven Days.

7 Days. Og når jeg siger slut af, ja, så er det jo sådan lige før, jeg skal til at trække mig fra studiet. Lobo kan vi lige nå at få med også med Me and You and Dog Name Boo.

Det var Lobo med Me and You and Dog Name på nummer fra 71. Så har jeg en nummer her, der hedder Sigøjner, og det er et, som jeg kender så meget til, udover lige, at det er med Jax.

Ja, det er ikke helt dårligt, den melodi her. Han er sigøjner, og det var med Jax. Vi skal høre endnu en, som hedder Jax, men han hedder så Jersey til efternavn, og nummer det er den, som jeg alle sammen kender fra 76, In the Still of the Night.

Ja, Jack Jersey her med In the Still of the Night. Og rosinen i pølseenden i dag, det bliver Bellamy Frost. Og jeg ved godt, jeg har spillet den før, men det bliver altså den, der hedder The Last Dance in Texas.

Ja, jeg ved godt, at det er en skam, at jeg fader ned og snakker ind over den her, men det er altså ved at være den tid, hvor jeg skal trække mig fra studiet og give plads til andre. Vi når altså desværre ikke mere i dag. Din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spindrup. En stor tak til jer, som har lyttet med, og vi lytter selvfølgelig ved en anden god gang. Tak for i dag.

Så er vi nået til en time med tyske toner. En blanding af, ja, nyt og gamle damer og herrer. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.

De to første numre i dag, det er med Anny Borg, og det er i nummer Arber Arber by Nax. Og derefter kommer en, der hedder Andy Schäfer med Hey, ich will in dein Süden.

så skal vi over og høre et par damer, nemlig Annette Schøne. Was hast du denn nur mit mir gemacht? Og derefter Angela Wiedel, og det er med et rigtig flot nummer, nemlig Mama Teresa.

Angelica Martin. Det må jeg nok tilstå, det er ikke en. Jeg tror ikke, jeg har spillet noget med hende før, men en gang skal jeg jo være den første. Einmal noch mit dir, og derefter så kommer Angelique med Mein Herz will keine halben Wahrheit.

så skal vi over og høre Anna-Karina Wojcik, Freiheit, ich zu sein. Og derefter Anna-Maria Zimmermann. Og det bliver i et rigtig dejligt nummer, nemlig zusammen sind wir eins.

Jeg fortsætter med Anna Maria, men den her gang, der er det Anna Maria Eifelt, Vare Trømmer. Og derefter kommer der en, der hedder Arno Verano, Lass uns leben.

Så skal vi høre Axel Becker, og det bliver i et nummer, der hedder Bist du bereit fürs große Glück? Og derefter kommer Bailando Beat, og det er da nok noget af en påstand, de kommer med. Männer sind dumm.

De sidste to numre, jeg kan nå i dag, det bliver Barbados med Jamaica, vi er kommet videre. Og derefter så kommer, ja, Heino, jeg ved, det vil være en ældre herre, men han har lavet rigtig meget godt musik. Vi skal høre et nummer, der hedder S. Klappert de Mühle am Rauschen den Bach. Og når det er færdigt, og min kending har lyttet, ja, så er det tid til, at vi stiller over til Midtfjord Radio, og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der har på her. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her en par timer. Jeg vil sige tak til Radio Nemme 19 for at have underholdt her imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag her er fra 15 til 16.15. Der er der blandet musik af den lidt ældre dato. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og fra 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Og den første er de lidt gamle melodier, det var The Beatles with a little help from my friends. Den næste, det er Bobby Darin med Dreamlover og Connie Francis med Tennessee Waltz.

Det har været Connie Francis med Tennessee Waltz og Bobby Darin med Dream Lover. Så skal vi have Billy Davis med Angel of the Morning og Buster Larsen, Man starter som lille.

Chuck Berry var det her med Johnny B. Goode, og før dem var det Charlie Pride, Does My Ring Hurt Your Finger. De næste, det bliver Cliff Richard med The Day I Met Marie, og derefter er det Daimi og Dirk med Hvem Har Du Kysset I Din Gadedør?

0: knor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Sælger om de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide.
1: Smæk

0: sweet and girl, Lille and Marie.
1: No, how to miss the note to hell of her, Martin Coley, my. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslører? Er du måske i ambassadeklører? Åh, fy, åh, føj, åh, smid. Du skal

finalefører går jeg på frieri. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille

Det var Daimi og Dirk med Hvem har du kysset i din gadedør? Og før dem var det Cliff Richard med The Day I Met Marie. De næste, det er Dave Clark 5 med Glad All Over og Dolly Parton med Puppy Love.

Det var Grete Ingemann med Bare giv mig en rose, og Dorte og Johnny med To på kvisten. Så skal vi høre Herb Albert med Spanish Harlem, og Grete Sønk, Jeg tror på sommeren.

0: Buddy Holly and the Crickets med That'll Be The Day og Bjørn og OK med Visne Roser. Det sidste nummer, jeg kan nå her inden det næste program, det bliver The Ronettes med Be My Baby.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Det var The Ronettes med Be My Baby, og det var det sidste stykke musik her i programmet Blandet Musik. For uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er her tirsdag den 14. juli. Ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlov, onsdag den 15. juli kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Sommer, aften, åbent på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 15. juli kl. 19, hvor frivillige viser om og fortæller gode historier om Tit og Johannes. Der er kaffe og te på kanden og en småkage til. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego-hygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Liv på herregården Hessel, onsdag den 15. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Guided rundvisning på Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 15. juli kl. 11-12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Guided tur til køkkenmødingen i Ertebølle, torsdag den 16. juli kl. 10.30-12. Undervejs fortælles om, hvorfor køkkenmødingen er så berømt, og hvad den kan fortælle os om Danmarks sidste naturlevende mennesker for mere end 6.000 år siden. Billetter via Stenaldercentret i Ertebølle. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel, torsdag den 16. juli, er der koncert med Christian Søgaard Trio fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brostmusik eller Skovsgård Hotel. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 16. juli er det fede Finn og Funny Boys, der underholder fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. Levende gørelse af herregården Bratskov i Brost. Torsdag den 16. juli kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Øl Sille Festival i Fjerritslev. Lørdag den 18. juli kl. 11 til 15, hvor der er mulighed for silleplatte og fadøl. Billetter fås på Bryggeri- og Egnsmuseet fra den 13. juli. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er fra søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, gave skind og bueskydning. Der afholdes danseaften på Arensminde Cafeteria, tirsdag den 21. juli kl. 19-23. Dørene åbner kl. 17.30. Entréen er inkluderet kaffe og to styk brød i pausen. Til og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 3506. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 14. juli kl. 19 i Langdal Plantage. Der parkeres på P-pladsen ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på banen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og bingospil. Tirsdag er der bingospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkron i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er IK's venners bankospil i Års holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindplads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og det bliver lige en bingoforhandlerliste.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er lige en tilføjelse til den liste, fordi der er ny bankoforhandler i Nibe, og det er hos boghandlen i Nibe, og det er Skomager Torvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli, begge dage inklusive. Der er ferie lukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var i fjordens stemme i dag. Men vi kan lige tage et lille stykke musik, inden næste program starter.

0: Og det var lige lidt af Lars' tema fra Dr. Zhivago, og det var spillet af Richard Kleiderman. Så er klokken 16.30, og så er det tid til musik og hilsner her den sidste halve time, jeg er her. Og jeg har fundet lidt gamle nogen her. De gamle Nyhavnsmusikanter med Arpe på kvisten, og Lille Broberg med Ejner.
1: I en baggårds mørke dyb, hvide står kaserne, fyldt med al slags æggefry, lejet ind og gerne. Solen aldrig trængte ind,

så er det dejligt. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Og så skal jeg have en gammel skilningsvise, der hedder Hanregn, og det er med dræsinepanten. Men først dejligt.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Det var Dresinebanden med skillingsvisen Halvregn. Og før dem var det Daimi, jeg sætter min hat, som jeg vil. Jeg har fundet et par skillingsviser mere. Det bliver Du lille fisker med Otto Brandenburg, og det var en lørdag aften med Lulu Ziegler.

dejlig, ganske vist. Men en havmands liv er temmelig trist. Og når han er tvunget til at svømme rundt, kan han ligefrem tvivle på, det er så sundt.

Det var lige en par skillingsviser, Lully Siler, med det var en lørdag aften, og Otto Brandenborg med Du Lille Fisker. Så skal vi lige lidt frem i tiden, det er med dansevisen, og her er det med Anne Herdorf og Jørgen Demylius, og efter dem er det Det er Dansk med Lille Frøken Himmelblå.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Hør, det er dumt med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt sær og sur, som kanin i et bur.

0: blomster i den
1: og fløjte som musvitten.
0: Så får vi fred om natten,
1: som musen sagde til katten.
0: Skal det da den den der.
2: Det var Det Dansk med Lille Frøken Himmelblå og Anne Herdorf og Jørgen De Mylius med Dansevisen. Og det sidste, jeg kan nå at spille her i dag, det bliver Finn Lund med Gem et lille smil. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god aften.

Som man kan høre på stemmen, så har vi fået skiftet studievært her i huset. Jeg hedder Thomas Grausen. Klokken har passeret de 17. Velkommen indenfor til en gang eftermiddagsradio, og faktisk også det sidste programpunkt for os for denne her tirsdags udsendelse. Når klokken den bliver 18, så hedder det Radio Nibenetten. Men inden da en masse af den gode musik. Det her var Kim Larsen og Bettermi og Dana Savum, og hende her, hun hedder Diane Warwick.

Jeg vil næsten antage, at du på et eller andet tidspunkt har danset rundt til musikken her fra Diane Warwick, et stort hit for hende, sangen der kommer til at hedde Heartbreaker. Jeg håber også, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Du er måske en af dem, som for længst er tjekket ud til fyreaften, og så er du måske også en af de heldige, som har tjekket ud til en ferie lige præcis i denne her uge. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal hænge ud med dig indtil klokken den bliver 18, blandt andet her med Backstreet Boys, I Want It That Way.

Det blev faktisk en titelsang for det album, som de udsendte tilbage i 1999. Et stort udenlands boyband, som tog de danske hitlister med storm. Backstreet Boys var det her på I Want It That Way. Century er klar om et øjeblik af Face in the Mirror, og ham her, han hedder Hjalmar.

Det var Sensory, som bragte os frem til 20 minutter over 5 på en tirsdag eftermiddag med den gode musik, blandt andet den her af Face in the Mirror, og så stod den også på musikken for Hjalmar, udgivet tilbage i 2025, som At sove på hotel hed sangen for ham. En herre, som også har sendt ny single på gaden i 2026, han hedder Andreas Odbjerg. Vi skal tilbage til januar måned i år på at finde den her, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

rygter fortæller, at han pusler i hans pladestudie for at færdiggøre endnu et album, og hvornår det kommer på gaden, det må vi væbne os med tålmodighed og vente på. Indtil videre har vi hans gode musik, blandt andet den her, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, som sagt Andreas Odbjerg. Spania på vej på Call Me, og lige her spiller vi Wax, Building a Bridge to Your Heart.

Dig, mig og en dårlig boligsituation, det var titlen på det album, som hun udsendte her tidligere i år. Det var musikken fra Mumle, det sangen her om de fire uger. En sang, som også minder mig utrolig meget om sommer, det må siges at være Ryan Perry's. Lad os bare trykke play til Dolce Vita.

Det er egentlig en sang, som ikke behøves nogen nærmere form for præsentation. Et stort hit tilbage fra 80'erne fra Ryan Ferris. Det her var Dolce Vita til en tirsdag eftermiddag.

Sammen med filmmusikken fra filmen Grease og med musikken fra Time Bandits og Indus Road, så nåede vi næsten til vejs ende af den sene eftermiddagsradio her på en tirsdag. Inden vi skubber signalet videre til vores kollegaer i Nibe, så tager vi programmet for i morgen onsdag. Mit tyradio ligger ud, når klokken bliver 8 i Ole Stubox, klokken 9 er der country, klokken 10 står den på quiz, klokken 11 hilsen og musik, 11.30 fjorden stemme og 11.45 programmet på genhør. I morgen klokken 12 til 15 er det Radio Nibe 19. Mit fyrradio tilbage klokken 15 med blandet musik. 16.15 står der fjordens stemme. 16.30 hilsner musik. Og indimellem klokken 17 og 18 er det Flemmings favoritter. Og også i morgen klokken 18 signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Frem til klokken 18, hvor jeg stiller om, så meget vi kan nå af Dodo and the Dodos. Og lige her spiller vi Ottawa.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibi 19.

Ja, så blev det atter tirsdag eftermiddag aften her på Radio Nibe 19. Og ja, jeg håber da i hvert fald, at I nyder det fremragende sommervejr, vi endelig for en gang skyld har fået, uanset om I så holder sommerferie eller bare almindelig fyraften, eller hvad man nu engang gør. Jeg sætter i hvert fald ekstremt stor pris på det, og sådan set en lille smule ærgerlig over, ikke kan være ude i det gode vejr lige nu, men så må jeg jo råde bod på det, i stedet for at spille en masse dejligt sommermusik. Inden vi lige kommer så langt, så kan I lige få aftens program her. Ja, I får lov at nyde godt af mit selskab de næste to timer, hvor den første time, der spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden og sætter en ordentlig stak LP'er på fra Radio Nibe 19's arkiv. Når klokken så bliver 20, så siger jeg tak for i aften, og så er det i stedet for Betty og Ingvar, der overtager studiet med quiz, så er det Syder. Og ja, det kan I også nyde godt af i to gode timer, indtil at de så også lukker ned klokken 22. Men lad os få startet aftenen med noget god musik. Her bliver det Don Henley og The Boys of Summer, og så skal vi høre Johnny Madsen og Uden for sæsonen.

Her var det Johnny Madsen, der gav os uden for sæsonen. Og før det var det Don Henley, der sparkede aftenen i gang med The Boys of Summer. Og vi bliver sådan lidt i sommertemaet. Ja, det kan godt være, der måske er lidt for vindstille til, at vindsurferne kan surfe nede på Limfjorden. Men ikke desto mindre skal vi have en omgang surfmusik. Her er det nemlig The Tornadoes med Boston Surfboards. Og så bliver det TV2, der giver os de første kærester på månen.

TV2 og de første kærester på månen. Før det var det The Tornadoes med Boston Surfboards. Vi skal en tur på dansegulvet. Det bliver i selskab med Men Without Hats og The Safety Dance. Og så er det Lars Lilholt, der giver os tomgang.

Ja, var det så Lars Lilholt, der gav os sin countryficerede udgave af Tomgang? Før det var det Men Without Hats og The Safety Dance. Og jeg tænker, at vi lige kan nå en enkelt sang, inden vi skal høre dagens servicemeddelelser. Det bliver med Shit og Chanel med Smuk og Dejlig.

0: Ja, her var det så Anne Linnet og de øvrige medlemmer af Shit og Chanel, som jo efterhånden blev omdøbt til Shit og Chalou. Men det var også smuk og dejligt. Og det, der også er dejligt, det er lige en lille pause en gang imellem, for nu skal vi nemlig have dagens servicemeddelelser. Men gå ikke for langt væk, vi er snart tilbage.
1: Vi har i dag tirsdag den 14. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er dansaften, det er der på Hans Minde Cafeterias selskabslokaler. Thyvej 16 og Hans Minde på Brogst. Det er der den 21. juli. Dørene åbnes kl. 17.30 og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmeldingen senest den 19. juli til Niller på 22.35.35.06. Ørum Bankofilen, de har bankospil i Ørum for Kultur og Forsamlingshus hver onsdag aften kl. 19. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der ligeledes bankospil, det er der i K's Forsamlingshus i K's hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i K's. Bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er hilsen af RF. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice. Ja, der kan du få hjælp til oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os på sms eller mobilnummer 20 99 58 94. Spilforsyningen, de har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du både køber det originale heltene fra Avador og det nye, samt Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det jo så,

0: millioner af nye og brugte biler samt elbiler. Ring 40 54 87 81. Og så er det lidt her fra Radio Neve 19. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og de træder i kraft den 26. august 2026. Og ja, den 26. august, det er jo så også vores fødselsdags banko. Og skal du have nogle ekstra plader dertil, ja, så kan du altså allerede nu ringe ned i kontortiden og sige, hvor mange du gerne vil have. Og det var med venlig hilsen, Radio Neve 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Neve 19 mandag aften, senest kl. 18, og det er jo i Priergade 8. Per mail, der kan du nå det tirsdag aften på adressen sl@neve19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Neve 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Neve 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Det bliver her i selskab med Creedence Clearwater Revival og Down on the Corner. Og så bliver det Rock Casino og mere politi.

Vi hørte netop Rock Casino, der sang Mere Politi, og før det fik vi Creedence Clearwater Revival med Down on the Corner. Vi skal have lidt mere sommermusik. Her bliver det med Bananarama og Cruel Summer, og så er det Lis Sørensen, der tager os med tæt på ækvator.

Vi hørte netop Lis Sørensen og Tæt på Ækvator, og før det fik vi Bananarama med Cruel Summer. Og vi bliver sådan lidt i det friske sommerstemning. Her er det med The Ventures og Out of Limits, og så er det Shocking Blue, der giver os den originale Venus.

Vi hørte netop Shocking Blue og Venus, og før det et Ventures med Out of Limits. Og så kan vi vist med lidt god vilje godt lige presse Kim Larsen og Pianoman ind, inden vi skifter over på B-siden.

Ja, her var det så en smuk sang fra Kim Larsen i form af Pianomand, som jo i øvrigt rangerede utrolig højt på Danmarks Radios sangafstemning over alle de bedste danske sange nogensinde. Det var dog ikke vinderen. Men med det sagt, så er klokken nu passeret de 19.00, og det betyder, at vi flipper over på B-siden med en ordentlig stak plader her fra Radio Nibe 19's arkiv. Og ja, det første gang, du lytter med her, så er konceptet jo, at vi prøver at få afspillet noget musik, der ikke nødvendigvis bliver spillet så ofte. Så vi dykker lidt ned og finder nogle gange så finder jeg jo plader, som jeg ikke nok, jeg aldrig har hørt om dem. Jeg kan ikke engang finde dem hverken online eller på Spotify eller noget som helst. Så det er spændende og sjældne ting en gang imellem. Den første kunstner, vi skal høre her, har jeg personligt heller aldrig hørt om. Det kan være nogen af jer har derude, men hun hedder Anne Marie. Og på den her plade, der finder vi en sang, der hedder Alt kan ske, og det er jo egentlig meget passende for programmets koncept.

Vi hørte her Anne, Marie og Alt kan ske. Og ja, det gjorde de i sandhed. Den opmærksomme lytter ville have lagt mærke til, at sangen skippede en lille smule, især her til sidst. Og det er jo en del af charmen ved, at vi rent faktisk spiller ægte LP'er en gang imellem. Og den næste LP, vi skal høre, det er Brother Beyond. Og der skal vi høre en sang, der hedder Be My Twin.

Her var det så Brother Beyond, og det var altså nummeret Be My Twin. Jeg har fundet en plade her med Squares, og det ligner lidt, at de primært laver en masse cover-sange. Og jeg synes, det ville være meget passende, at vi i anledning af det fantastiske vejr, hørte deres fortolkning af Beach Boys Surfing USA.

Vi hørte her The Squares og deres cover af Surfing USA. Vi skal høre The Boys, og jeg tror faktisk også, det er en coverplade. Vi skal i hvert fald høre en sang, der hedder Classified Susie.

Her fik vi så Cleo og den farlige alder. Vi skal høre, ja, José Feliciano. Og det bliver med et nummer, der hedder Heart Don't Change My Mind.

her var det så José Feliciano med Heart Don't Change My Mind. Og så er det blevet tid til Clausen og Petersen, og det bliver med sangen Asfaltjunglens smukke orkidé.

Vi hørte her Clausen og Petersen, og det var altså med Asfaltjunglens smukke orkidé. Vi skal høre en omgang Julie Felix, og det bliver en sang, der hedder Early Morning Rain.

Her var det så Julie Felix, der gav os en omgang early morning rain. Ja, det kunne være fint nok med lidt morgenregn i de her dage, hvis bare det ellers bliver banesolskin om eftermiddagen. Vi skal høre... nu skal lige se. Der stod nemlig ikke på pladen, hvem det var. Det var Kim Skovby. Yes, here we go. Og der skal vi høre en sang, der hedder Gamle Ven.

Her fik vi så Kim Skovby, og det var Gamle Ven. Så er det blevet tid til, at vi skal høre Ella Fitzgerald, og det bliver med sangen Angel Eyes.

Det var så Ella Fitzgerald og Angel Eyes. Og vi fortsætter med at grave os igennem stakken her. Vi skal høre Kent Sams og nummeret Back in Time.

Her var det så Ken Sams og nummeret Back in Time. Og vi skal back til Henrik Strube. Han synger Jeg kan høre dit hjerte.

Vi hørte her Henrik Strube, og jeg kan høre dit hjerte. Så skal vi også høre lidt Rita Jean, og det bliver med nummeret Change My Evil Ways. Så må vi se, om vi kan det.

Her hørte I så Rita Jean, og det var altså med Change My Evil Ways. Og jeg tænker, at der lige er plads til en enkelt plade mere, før jeg stempler ud for i dag. Og det bliver i selskab med Throwback Banks Treatment. Og vi skal høre et nummer, der hedder Thursday the 12th.

Her hørte vi så Bank Statement, og det var Thursday the 12th. Og dermed så er mit vagt ærende værd at være udrundet, og jeg overlader studiet til Betty og Ingvart, så I kan alle sammen være med til at quizze. Mens vi lige bytter plads herinde, så kan I få lov at høre Iggy Pop og The Passenger. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, Betty.
2: Godt nævnt.
1: Så skal vi til igen.
2: Jamen, den ene tirsdag efter den anden. Vi møder simpelthen bare op til 10.
1: Kan vi lige så godt indrømme, vi er her bare.
2: Også prompte.
1: Ja, og det er der en mere der. Skal vi høre, hvem det er?
2: Ja, jeg tror godt, at vi hører.
1: Ja, det vil jeg også. Hallo.
3: Goddag,
1: og velkommen til dig.
3: Jo, tak.
1: Velkommen.
3: Det er sådan lidt mærkeligt, at jeg hører på det, så kommer det forsinket på telefonen.
1: Ja, så det er godt nok. Jamen, velkommen til dig, Dorte.
2: Du smiler sig tillykke med det.
3: Ja. Hvad for noget?
2: Han skulle lige til at sige tillykke med det.
3: Nå, okay, jamen, tak for.
2: Nå, hvem skal jo så have spørgsmål på?
3: Jamen, jeg lige skal starte med dig.
1: Okay. Ja, det er tydeligt. Ja,
3: de er nok lige så varme som alle de andre.
1: Ja.
2: Det tror jeg, det er, for den her, den bliver nemlig øverst.
1: Hun har siddet varme med dem.
3: Ja, hjernen, den står på halv kraft. Så...
1: Ja, det er sgu heller ikke under nogen.
3: Det skal nok. Sådan er det, når det er så varmt.
2: Snakker du om din eller min?
1: Din?
3: Jeg snakker om min.
2: Jeg tror,
1: det var Bettis, du snakker om.
2: Jeg tror, det er alle hjerner, der køber halv kraft. Selv Ingrid gør.
3: Ja, det er sgu
1: vundre. Hvorfor tror du det?
3: Jamen, det er jo ikke noget nyt, gør det kan sige
1: fordi
3: det.
1: Fordi, jamen, det er da en mærkelig idé, I kommer på. Der er ingen hjerne, hvordan skulle jeg så kunne komme til et øje med?
3: Nå, nej, det er rigtigt. Det er, når en gang du ikke er mere, så er den billigste salg, den har aldrig været brugt. Eller
1: ja,
3: noget.
1: Lidt op i det stil, ja.
2: Han ville også lave penge over alt.
3: Jamen, sådan er han.
2: Ja.
1: Man er ikke klunser for ingenting.
3: Nej.
2: Nå, vi må til et øje.
3: Ja. Ja,
2: hvilket nummer i arvefølgen er Marie og prins Joachims nyfødte, der er det, hun så helt nyfødt mere. Er det 8, 10 eller 12?
3: Ja,
2: du er kommet.
3: Hun er nummer...
2: Hun kan godt bruge fingre.
3: Hun er nummer... 5, 6...
2: Nu skal du da til for stærk, så kommer du til for mande.
3: Jeg tror faktisk, hun er nummer 9.
2: Nej, det er hun efter. Det er jo enten 8, 10 eller 12.
3: Nå, det sagde du ikke noget om.
2: Jo, det sagde jeg godt nok. 8, 10 eller 12, fordi jeg...
3: Nå, jamen så er hun nummer 10.
2: Jamen, det er jo sådan noget helt andet snak. Så er hun mere enig.
3: Ja.
2: Men så som jeg har dårligt hørt i aften.
3: Har I noget med Odd Arne Halas?
2: Halas?
3: Ja, Odd Arne Halas. Det er en norsk harmonikaspiller. Halas,
2: det er med to eller et eller andet.
3: De er sådan. Nej, det er kun med et. Oh, det er det, og så Arne.
2: Nå, den arbe. Jo. Og så kan det er H-A-L-A-A-S.
3: Ja, okay.
2: Så kan jeg huske det næste gang, tror jeg nok.
3: Ja, det kan vi jo prøve.
2: Ja, hvor skal det så være?
3: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad I har.
2: Jamen, der kommer 17 frem, når jeg da
3: finder. Nå, det var ikke så lidt. Nej, nu var udvalgt trunderbruger.
2: Nej, den er jo imellem dem. Nej, der står han med en anden der. Jo, nå. Den er lige der. Den var lige der for en.
3: Og den er han nemlig rigtig god til.
2: Nå, jamen, så prøver vi det.
3: Ja.
2: God nok. Lige om lidt. Det er bare i orden, Dorte.
3: Okay.
2: Ja,
3: hej.
1: Skal jeg spille, eller?
2: Nej,
1: jeg tror ikke bare, jeg skulle spille.
2: Jo, det kunne du da også, inden vi tager den.
1: Ja, så kan vi lige finde det der. Jamen, vi skal lige høre Cowboy Lone med, der er solskin i dine øjne.

0: Ja, så har vi hørt nok af den.
1: Jeg tror, du skal have... Det går rigtig godt for i dag, Ingrid.
0: Det går bare rigtig godt, ja.
1: Jeg tror godt nok varme den sten det til hovedet.
0: Jeg ved ikke, hvad det er, der er sten ind til hovedet, men det går nok endda. Er der klar med sin at stå op, så klarer man nok også til at gå i min seng.
1: Ja, det er hun sikkert. Det holder
2: vi da.
0: Nej, det er jeg ikke. Nå.
2: Nej, det skal man heller ikke være.
0: Står det?
2: Jeg
0: ved
2: aldrig, hvad der kan komme over igen.
1: Nej, det er det. Så kan du komme over til ham den her gang.
2: Ja. Så må jeg jo gøre det.
0: Så skal jeg bare vide, hvad kaldes en kastreret orne? Er det en galt, en bede eller en kapun?
2: Og dengang jeg var barn, der sagde vi over din gult.
0: Nå. Og så mener du, det er...
2: Ja, det mener jeg ganske bestemt.
0: Nå. Jamen, så må jeg...
2: Du så... også sådan lidt skældsord, der var en, der ikke var rundt.
1: Jamen, så. Det var også, for det var jeg, der var lidt tyk.
0: Ja.
1: Og din gold.
0: Det er jo alt din, ja.
2: Nå, nej, det er jeg aldrig hørt med hensyn til størrelse, men jeg har hørt med hensyn til at være næsvis og sådan.
0: Ja, ja.
2: Det var sådan lidt bræk.
1: Ja. Hvis overhånden lige så lidt kraftigt.
0: Du skal have noget musik.
2: Ja, hvad så? Jo, ja, særlig. Jeg bliver lige inspireret.
0: Nå.
2: Af den, du lige har spillet. Så jeg vil gerne høre Peter Brothers med deres sol i dine øjne.
0: Aha. Jamen, jeg synes, det var god, den her.
2: Jamen, det var nok.
0: Jamen, så kan jeg fortælle dig, jeg har ikke fundet anden om noget med sol i aften.
2: Nå.
0: Det er med den ene gruppe, og der er med den anden gruppe. Det er jeg.
2: Jeg synes... Det bliver spændende at høre.
0: Ja.
1: Men du kan lige få ham der, Odd Arne.
2: Ja, Odd Arne.
0: Ja,
1: Odd Arne. Han, det er meget nemmere.
2: Han kommer til Bindslev her om 14 her.
1: Åh,
2: det bliver så godt.
1: Jeg har
0: aldrig
1: været i
0: Bindslev,
1: selv
2: med
1: at
2: jeg altid
1: synes, det kunne være godt at prøve.
0: Jeg var lige over kirken.
2: Nu,
0: han har da været i fjernsynet.
2: Det har han også.
0: Ja.
1: Ja, jamen, det er
0: på. For lige pludselig, så det der navn der, det sagde mig en anden ting.
2: Ja.
0: Men det er rigtigt, han har været i fjernsynet nemlig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er så vores på en kanal, at have det åbenbart.
0: Nej.
2: Han er faktisk temmelig dygtig, synes jeg.
0: Ja.
2: Men altså, det er jo smag og behag.
0: Ja.
1: Det er det. Men du får jo i hvert fald Trøndebror.
2: Ja, det lyder dejligt.
1: Det er godt.
0: Ja. Det er godt,
2: hej.

0: Ja, det er jo så ham, Arne. Rød Arne.
1: Ja.
0: Halas.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Nina.
1: Ja. Velkommen til Nina.
2: Ja, tak.
0: Ja.
1: Du skal lige over på den anden side af gelænder.
2: Okay, så er jeg så med, at hun kan finde ud af noget i dag.
0: Jeg garanterer ingenting.
1: Nej, det kan vi da heller ikke, hvis jeg var dig.
0: Du skal tænke på, at det er varmt.
2: Ja, det må da være varmt at gå til hovedet af jer i søndags.
1: Der var vi
0: også i søndags.
2: Ja, der var Betis i hvert fald.
1: I søndags?
2: Ja.
1: Nej.
0: Nej, jeg var i søndags. Jeg var ude på kontor i søndags.
2: Ja. Men du var der, hvad?
0: Ja, jamen det er Johannes søn, der så er ude på kontor.
1: Ja.
0: Så helt tøjs er helt. Nå, hvilken fugl kan man se i naturen? Er det guldsnæppen, sølvsnæppen eller kogersnæppen?
2: Det er kogersnæppen.
0: Jamen, så står du også her et stykke musik, Nina.
2: Ja. Vi ser den. Ja. Med Jan Kaiser. Som du ikke kunne finde i søndags.
0: Ja.
2: Og så kom vi på Midtfjord, så var det første, der Helmut han fandt og spillede. Det var den sang, som blev sagt.
1: Hvad siger du, den hedder?
2: Jamen, jeg ved ikke, det er Jan Kaiser, der synger sammen med Anisette.
0: Ja, det er så altså, så kan han...
2: Men der blev også sagt, de sætte ind, og det kunne I ikke finde.
0: Altså, så det der Jan Kaiser, det altså...
2: Han er forsanger ved Bilstedt.
1: Ja, det kan vi ikke se her.
2: Nej.
1: Desværre.
0: Og det er altså skønnest, hvis nu vi får en titel også.
2: Ja, ja.
0: Så men, kan du ikke huske, hvad den begynder med? Det første ord måske.
2: Nej, fordi jeg er ikke så god til det tysk der.
0: Jamen, det er vi heller ikke.
2: Nej, bare tag en.
0: Ja, sådan lige, det er jo, når vi står BZN, så har vi altså den, der står Jan Kaiser ud for.
2: Nej.
0: Så.
2: Nej.
0: Så det kan vi sådan lige sige her.
2: Nej. Det er det, men vi finder bare en med BZN.
0: Okay, det gør
1: det
0: vi så.
1: Gør vi.
2: Ja, det er bare i
1: orden. Vi plejer at være gode alle sammen, nemlig.
0: Ja, det er.
2: Ja, ja.
0: Men det finder ud af, Nina.
1: Ja.
2: Ja, det er bare i orden.
0: Ja.
2: Hej.
0: Men, Dorte, du vil have sol i dine øjne, og det er Peter Blossen, der er sol i dine øjne, så du kan få alt det sol, du vil have, Dorte.
2: Ja.

0: Hvorfor fik Peter Brothers med der er sol i dine øjne?
1: Hvem har du med?
2: Din Lise, goddag.
0: Goddag.
1: Goddag.
2: Den der sang, de havde så meget bøvl med i søndags også.
0: Ja.
2: Med Jan Kaiser. Det er med Jan Kaiser og Annie Schneider. Og det hedder Take Me To Ibiza. Det var min morsind, der kan tage med det hjælp ikke på det år. Og jeg stavede for dem og det hele, men de kunne ikke finde det.
0: Take.
2: Det var bare,
1: hvis
2: vi havde brug for
1: lidt
2: hjælp, så var det...
1: Jamen det er dejligt, fordi nu skal jo Bertil lige op, nemlig.
2: Jamen hvis hun tager teksten, så er jo altså, den der take med to Ibiza. Så kommer hun lidt sammen.
0: Og hvad navn var du sagde, det var?
2: Den hedder Jan Kaiser. Og det er K-E-I-S-E-R. Og så synger han sammen med hende A-N-Y. Snyder.
0: Jan, det er bare liv og landevejen.
2: Ja, det er bare Jan.
0: K-E-I-S-E-R. Og så Annie. Det var Jan. Og hvad var det, hun hed til efternavn?
2: Hvad
0: var hun hed til efternavn, hende Annie?
2: Snyder.
0: S-C-H-N-E-I-D-E-R. Jeg prøver lige at kigge på.
1: Ja.
2: Ja, men det var også bare noget, hun ønskede to gange, at vi kunne
0: stræde,
2: hun hed hende.
0: Ja, for altså, vi kunne finde frem til noget med at sige, at vi sætter den.
2: De har lavet så meget sammen med de to nemlig.
1: Nå.
0: Men ja.
1: Inge-Lise.
2: Ja. Altså, du er det igen.
0: Nå.
1: Skal du ikke have et spørgsmål?
2: Nej, tak.
1: Nå, du er fri.
0: Du får lov til at slippe sig.
2: Ja. Jeg er lige gæster, så venter
1: de til. Jamen, det er bare, Jørgen. Okay. Tusind tak for hjælpen, Inge-Lise.
2: Det var så lidt. Hej.
1: Ja.
0: Men så er der plads til den næste.
1: Hvem har du med?
3: Ja, det er Michael.
1: Nå, hvad siger man?
3: Det er bare lige en info.
0: Nå.
3: Den der Take Me To Ibiza.
0: Ja.
3: Den findes ikke på radioen. Det er en Ben Benrup har haft med fra hans private samling.
0: Okay, jamen så kan jo bedre...
3: Så det er derfor I ikke kan vinde.
0: Okay. Tak for det.
1: Tusind tak.
3: Ja, så tak. Hej.
0: Hej.
1: Ja, så kan vi godt forstå.
0: Vi lige mere info her.
1: Ja.
0: Fordi det er en, at Ben Benrup har med hjem fra hans egen samling. Så det er derfor, vi har den her på radioen. Så det er jo en god ting, og vi også. Så,
1: ja.
0: Så nu er plads til den næste.
1: Ja, det er. Jamen, det kan være, at jeg skal spille lidt musik.
0: Det kan du godt.
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nå.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
0: Ja,
1: jo, så er med godt, Inger. Velkommen til dig.
4: Jo, tak for det. Kan jeg lade om dem?
0: Ja, det går lige.
1: Det går,
4: ja, det går
1: men
4: lige.
1: Det er heller ikke ret meget mere, end det lige går.
4: Nej. Det er sgu lidt sand herovre.
1: Har været 10 grader varme, og så har jeg været dejlig.
4: Ja.
1: Ja, for så har jeg nemlig lagt i det kolde badekar.
4: Ja. Ej, når det er over 30 grader, så er det ikke til at holde ud.
1: Nej, det er godt nok ikke. Jeg synes, det er rigtigt, det er
0: jo her
1: nu.
0: Det er svinderi. Nå, men nu er de 30, det er mere end nok til mig.
4: Ja, det er rigeligt. 20, det er fint.
1: Ja, det er, men jeg også holde på. 20, det er passende.
4: Ja, så kan vi da holde ud.
1: Netop. Ja. Jamen, Inger.
4: Ja.
0: Det så hører jo mig. Eller?
1: Nej.
0: Nå. Okay.
1: Jeg skal lige have at vide af dig.
4: Ja.
1: Hvilken bilfabrik producerer modellen, der hedder Partner? Er det en VW, Peugeot eller Renault?
4: Jeg tror, det er Peugeot.
1: Hvad skal musik skal Inger så have?
4: Ja, jeg kunne godt tænke mig, jeg hørte nemlig en melodi en aften. Og den her, nu skal jeg lige se på den tale, jeg har skrevet op. jeg ved, hvor der findes en dejlig have. Men jeg ved ikke, om det er det, det starter med, men det tror jeg.
0: Prøv at se, om det er noget der. Den lider. Ja, det var jo lidt inden. Nej, det Det er noget, vi kan finde.
4: Ja, vi ved, hvor der findes en have. Det er en dansk sang. Jeg kan ikke, det var et haveprogram, jeg så det nemlig, og der spillede i den der. Og så tænkte jeg, at det kunne være.
0: Det er hårdt skud. Nå, kan jeg være Ocean Timer måske, eller så Mathilde. Nej, jeg ved, hvor der findes en have. Ja.
4: Yeah.
0: Ja, fordi den er så også som en salme. Jeg ved, hvor der findes en have, så skøn.
4: Ja, yeah, det er rigtigt.
0: Ja, for det er også som, den findes også som salme. Men,
4: men
0: kan du da godt få det, det skal der skille os af.
4: Nej.
0: Den får du da bare.
4: Ja, det er fint. Tak for det der.
0: Hej. Ja, den finder ud til Inger. Men vi skal lige have til Nina.
1: Nina, ja.
0: Ja, I'll sing you a song.

0: Ja, det vil blive sat ind til Nina, I'll sing you a song.
1: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja. Så står over til Betty den her gang.
2: Ja, ja, det er fint.
0: Jeg nu skriver jeg lige mandetal først.
1: Ja.
0: Ja. Hvad betyder sådan forkortelsen FM? Betyder det frekvensmodulation? Frekventerende molekyl fraserende moduler. Det er svært at sige.
2: Jeg tror, det er etteren.
0: Jamen, det er da også rigtigt. Har du så tænkt dig at høre den her gang?
2: Ja, jeg skal høre Tore Huse spille med Assensvalsen.

0: Ja. Inger, du fik, jeg ved, hvor der findes en have, og det var med Lasse og Mathilde.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Goddag, Ingrid.
1: Goddag, Anita.
2: Anita.
1: Ja, Anita.
0: Jeg har også grunnet 158 også.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Nå, det er jo godt.
1: Nå, så står herovre og har spørgsmål.
2: Ja.
1: Ja. Åh, det er fint. Det er meget nemt. Hvilken dato uddeles Nobelprisen i Oslo? Hvilken dato uddeles Nobelprisen i Oslo? Er det den 26. i 11., den 3. i 12. eller den 10. i 12.?
2: Den 10.
1: 12. Er det?
2: Ja.
1: Er det noget, du ved noget om?
2: Ja.
1: Det er ikke det, der står her.
2: Nå.
1: Men hvad musik vil du høre?
2: Nå, ja, så var jo rigtig nok. Du er en luren drejer, er du en, man.
0: Du kan aldrig regne.
2: Baccarat, har det umfang til.
1: Ja, så det. Hvad musik?
2: Jamen, det har jeg jo lige sagt.
1: Nå, nå, så er jeg bare, jamen, jeg er bare bagud. Jeg vender mig helt udenom.
2: Baccarat, med Palle Wundfrank til.
0: Ja, spil over for dig.
1: Hva?
0: Jamen, spil du nu over for dig.
2: Der fik jeg
0: du
2: tror, det er varmen.
0: Ja, den ting, den har du jo, den så du har fundet, ja, ja. Så bare kom i gang.
1: Er I færdige, der er Anita?
0: Ja, ja.
1: Nå, jeg har også
2: fundet. Jamen, så må I have en god aften, og så kan vi spille ved og lytte ved.
0: Yes, ja, godt. Ja. Hej, hej.
2: Hej.
1: Jamen, så spiller jeg det for Inger, og vi skal høre Tore Husesømmen spille med Madassenvalsen. Inger, den kommer her, det er dig.

0: Ja, Inger, du fik her Tore Hun til spillemænden med Assens Valsen. Og så har vi vist en igennem igen. Hvem har vi med? Hallo?
1: Det var...
0: Hvad sker der?
1: Lytteren der blev væk.
0: Nå, ja.
2: Er det ikke en fejl før, det der?
0: Ja, ja, det er fordi varmen, den trykker lige nu.
1: Den trykker også.
2: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: Ja. Vi sidder også bare med 28 grader herinde.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det er da så galt, ja, det kunne være.
0: Ja, ja. Nå, Dorte.
2: Ja.
0: Det her, det er noget om at rejse.
2: Nå.
0: Så det må lige være noget for dig.
2: Nå, hvorfor tror du det?
0: Fordi det her, det er når franskmændene rejser til Pays-Bas, P-A-Y og så B-A-S. Hvor rejser de så hen? Skal du have de tre muligheder?
2: Ja, tak. Det tror jeg, jeg vidste godt nok.
0: Rejser de til Paraguay, eller Holland, eller Argentina?
2: Hvad sagde du, det hed det der, de
0: rejste
2: hen til?
0: P-A-Y. Og B-A-S, hvor rejser de hen, okay, når de rejser der til? Til Paraguay, Holland eller Argentina?
2: Ja, det er sgu i togen Argentina.
0: Så må du godt ringe ind igen.
2: Ja, det var i orden.
0: Det er godt, du.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.

0: Det er træls, det der.
1: Det er mere end træls, men jeg har en, vil ringe igen.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja, Per.
0: Ved du, det er Per?
2: Hvad for noget?
0: Hvor franskmænd rejser hen, når de rejser til Paribas. Hvor rejser de så hen? Er det til Paraguay eller Holland?
2: Er ikke Holland.
0: Nu, hvad musik skal Per høre?
2: Er
1: Bjørn
2: og Peter
0: Westman.
2: To glade
0: spillemænd.
1: To glade spillemænd.
0: Jamen, den finder vi
2: til
0: dig.
2: Tak.
1: Det er godt. Kan du
0: ikke
1: dig?
0: Ja. Lige imod. Ja, det er godt, Per.
1: Men vi skal lige have til... Ja, hvor er det jo til Anita?
0: Ja.
1: Baccarat med Parlez-vous français.

0: Ja, Anita, du fik Baccarat med Paolo Foxy.
1: Ja.
2: Nå.
1: Så er varmen ved at blive køligere.
2: Er den med?
0: Ja.
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej,
2: jeg
1: ved
2: det er ikke. Her, det er ikke heroppe.
0: Ja. Ja, men det er ikke... Den er nede på 27 lige nu, men...
2: Nej.
0: Det går langt. Det går
3: hvad er nede på, siger du?
0: Den er nede på 27 der.
3: Ja, ja. 27
2: lige. Lidt har der også ret.
3: Ja, jamen, det har det da. Helt sikkert.
0: Nå, nu fik jeg styr på mit kramp i bagbenet.
2: Nå, det er da kralds, der sidder døj med sådan noget.
0: Det er jo nemlig helt kralds, kan jeg godt fortælle. Ja. Nå, hvilke symboler findes i Singapores flag? Er det i Singapores flag?
2: Ja.
0: Er det et kors, en halvmåne, eller både en stjerne og en halvmåne?
2: I Singapore. Det var da et mærkeligt spørgsmål, du stiller mig.
0: Ja, det synes jeg også, det var.
2: Der er jeg aldrig været ude, så det ved jeg ikke noget om. Hvad skal vi gætte på? Vi tager den sidste.
0: Jamen, du var da helt tosset til gæt, fordi...
3: Ja.
0: Så står her.
2: Var det rigtigt?
0: Så står her. Jamen, du lød godt nok forundret der.
2: Ja, det.
0: Jamen, du ved godt...
3: Jeg blev også helt forundret.
2: Ja, det kan jeg godt stå.
3: Ja.
0: Altså, du ved godt, det der med Helle, det følger os.
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Nå, det er jo godt.
3: Men vi nævner ikke, hvem det er.
0: Vi nævner.
2: Nej.
0: Vi nævner ikke navn.
3: Det er forbudt for os.
2: Ja. Der er også
3: grænse
2: for, hvad man har lov at sige i radioen.
3: Det er det.
0: Men hvor du gerne høre det?
2: Hvad var du egentlig enig med? Jo, det var Bjarne Lisby, Julia Hopsas,
3: da. Jamen.
0: Den Bjarne Lisby. Jamen, det finder vi det ud af.
2: Jo, hvad?
0: Godt, den får du lige om lidt.
2: Det er bare fint. Så må I have en god aften.
0: Jo, lige imod.
3: Ja, lige imod. Godt, ja.
0: Hej. Men vi skal lige have til Per først.
3: Ja.
0: Det er Glade Spillemænd med Bjørn Okay og Peter West.

0: Det var sang om de glade spillemænd med Bjørn Okay og Peter West, og det var til Per.
1: Ja. Jamen, vi quizzer jo stadigvæk.
0: Det går jo da.
1: 98, 35.
0: 36, 63.
1: Ja, det er deroppe. De gamle quiznummer, det burde ligge på ryggraden.
0: Det gør jo også i hvert fald.
1: Ja, så kan jeg bare stå her ondt i ryggen, når jeg ligger på dem, når jeg kommer hjem.
0: Åh, pjat med det her. Det burde jo ujævnt sig med tiden.
1: Jamen, vil du bare ævle derovre?
0: Det kan da godt være.
1: Ja.
0: Jeg kan se, at få nogen igennem, så kan jeg da bare spille til dig, hvis du har andet på
1: billedet. Nå.
0: Har du andet, du gav nu med dig?
1: Nej. Så spiller du til dårlig. Det er godt, lytterne ikke kan sige, hvad du gør. Ja, men du er glad for det. Ja, jeg har lige spillet min. Men det klæder dig faktisk ret godt, når du gør.
0: Så kan
1: jeg ikke sagt for mig.
0: Nej. Godt nok, den kom her.

0: Ja, Dorte, du fik Julia Hopsa sammen med Bjarne.
1: Så Dorte, hun har nok været ude og hoppe rundt der til den der, så har hun nok tabt 200 gram. Det kunne jeg forestille mig.
0: Jeg vil gerne sige til hende i hvert fald, da hun gjorde.
1: Ja, det vil jeg også da.
0: Ja. Jeg ved, hun kan få kamera på, når hun laver sådan noget der. Mm. Det er det sikkert, hun vil.
1: Nej, det er ikke afgjort.
0: Nej.
1: Men de siger godt nok, de vil, det er de værste. Så det ved jeg så ikke.
0: Det er det. Det er derfor, vi er her.
1: Ja. Er det de værste eller de vildeste?
0: Begge del.
1: Det er jo godt. Så er der lagt i kakkelovnen.
0: Nå, det er jo godt.
1: Det er godt, vi har fjernvarme.
2: Ja, det er vist godt, da sådan et og andet. Men ved du hvad, nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg sidder lige så stille, jeg kan pludselig spille, mens jeg snakker med jer.
0: Nå. Nå, der kan du godt nok danse op, så sat.
2: Nej, det kan jeg i hvert fald ikke.
1: Nå, vi er bevindelige om, det ville vi gerne have set.
2: Jamen, du, den er ikke lige, den er egentlig ikke lige til sådan noget.
1: Nå, nå.
2: Men melodien, den er god.
0: Ja. Det kan vi godt blive enige om.
2: Ja.
1: Nå.
2: Det er sådan frisk noget.
0: Skal jeg give hende et godt spørgsmål?
2: Ja, jeg
0: kan jo lige så godt, når du er. Kæmpertyren på Vesterbro i Aalborg. Hvem er den lavet af? Er det Bent Jessen, Anders Bundgaard eller Knud Nygaard?
2: Nej, det er jeg ikke en pind om. Det kan være lige så godt det ene som det andet.
0: Det var derfor, jeg spurgte det dig.
2: Ja, det skulle ikke undre mig. Jeg har en vis evne til at ramme dem der, jeg ikke rigtig ved noget om.
1: Ja. Ved du, hvordan den store tyren?
2: Ja, det er der kommet forbi en op til flere gange sådan.
1: Nå, nå.
2: Ja, nu er ikke sådan interesseret mig sådan helt synderligt meget på den.
0: Nej, det, du havde bare stilt den store.
2: Den står jo bare der, ikke også?
1: Ja.
2: Så en gang imellem, så bliver den klædt ud.
0: Ja, det er også med alt striver og sådan noget.
1: Ja,
2: ja det er. Ja. Der er nogen, der synes, de skal gøre noget, der ikke er så pænt. Men det må de jo om. Jeg ved ikke, hvem der har lavet, men det gætter vi på, så vi tager nummer et.
0: Jamen, så får du lov til at ringe igen.
2: Ja, det er bare i orden.
0: Det er godt.
2: Så nej.
0: Hej, hej. Ja.
1: Ja, og hvorfor står den så sådan, som den står? Det ved jeg ikke godt.
0: Nå, jamen, det behøver du at fortælle.
1: Nej, det gør jeg heller ikke, for det må jeg ikke.
0: Nå, det er godt. Så holder du det for dig selv.
1: Ja.
0: Er der nogen, der kan svare på det her?
1: Nå, jeg tror det var, om der var nogen, der kunne svare på det, jeg siger og tænker
0: jamen, også det. Det kan også være, der er begge dele. Det kan være, hvis nu de ved, hvem der har... Hvis nu der er en, der ved, hvem der har... Der, man, så kan også være, det
1: vil ja, hvorfor den står, som den står.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Så hvis nu der er en, der ved begge dele, så skynd jeg ringe ind til os på 98, 35, 36, 63. Jeg kunne høre, at Dorte, hun vil også gerne have ude. Så hun, altså, hun er så vildt begærlig, hende Dorte, så fortæl hende i hende det.
1: Ja.
0: Men der er måske ingen, der har været med til det. 38,
1: 35, 36, 63. Så tager vi da bare en gang servicemeddelelse.
0: Ja, lad os det så starte.
1: Oh, der var en. Hvad siger Per?
3: Det er
1: et
3: spørgsmål.
0: Ja, kæmpertyren på Vesterbro i Aalborg. Hvem er den lavet af? Er det Anders Bundgaard eller Knud Nygaard?
3: Anders Bundgaard.
0: Jamen, Per, du er helt skrab. Nu skal du have mere musik.
1: Ved du også, Per, hvorfor den står, som den står?
3: Ja.
1: Nå, hvorfor gør han så det?
3: Fordi vi er røven mod dem mod vønsøsten.
1: Det er fuldkommen rigtigt, Per.
0: Og det, hans pral er, at det er de kloge folk, der bor på den side af fjorden.
1: De bor i Danmark.
0: Det er derfor...
3: Ja, hvad så?
0: Det er derfor, den...
1: Det er der, jeg bor.
3: Jamen, det er da også, der vil være en oppe imod.
1: Ja, ja, men det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne have alle de der broer, tunneller og færgeovergange, dem vil jeg gerne have
3: det vil jeg også gerne.
1: Væk af vejen, fordi så kunne vi få et dejligt land at bo i.
3: Ja.
1: Ja.
0: Pia Hov, du hører den her gang, så.
3: Ja, Emmelund med den ydelmand.
0: Jeps, men den får du efter servicemeddelelsen, så.
1: Ja.
3: Ja, tak.
0: Det er godt.
1: Det er godt,
0: Pia. Du hygger dig.
1: Ja.
3: Lige imod.
1: Det er godt. Hej, hej.
3: Hej.
1: Jamen, så tager vi en gang servicemeddelelse med Bente. Og så kommer der et par stykker musik derefter. Ja.
4: Vi har i dag tirsdag den 14. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Der er danseaften, det er der på Hans Minde Cafeterias selskabslokaler. Tyvej 16 og Hans Minde på Brogst. Det er der den 21. juli. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmeldingen senest den 19. juli til Niller på 2235-3506. Ørum Bankofilen, de har bankospil i Ørum Kultur og Forsamlingshus hver onsdag aften kl. 19. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der ligeledes bankospil, det er der i Kås Forsamlingshus i Kås hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er hilsen ARF. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning, eller ring 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Brian Larsens Haveservice. Ja, der kan du få hjælp til oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, og vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os på sms eller mobilnummer 20 99 58 94. Spilforsyningen, de har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du både køber det originale heltene fra Avador og det nye, samt Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det jo sådan, at til ældresejren har jeg jo normalt mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Men jeg går stærkt ud fra, at alt er lukket ned nu her i juli på grund af sommerferie. Og skal bilen fikses, eller trænger den til at blive skiftet ud, så tag en smut tur ind forbi Kæres Auto. Der kan du få en god lokal service og nogle overkommelige priser. Trænger han til den helt store omgang med helt billige værkstedspriser, så kan vi sørge for, at den kan komme lettere, at du kan komme lettere igennem regningerne. Så Kæres Auto, din lokale mekaniker, alle de reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Ring 40 54 87 81. Og så er der lidt her fra Radio Neve 19. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og de træder i kraft den 26. august 2026. Og ja, den 26. august, det er jo så også vores fødselsdagsbanko. Og skal du have nogle ekstra plader dertil, ja, så kan du altså allerede nu ringe ned i kontortiden og sige, hvor mange du gerne vil have. Og det er jo med venlig hilsen, Radio Neve 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Neve 19 mandag aften. Senest kl. 18, og det er jo i Priergade 8. Per mail, der kan du nå det tirsdag aften på adressen sl@neve19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Neve 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Neve 19.

Ældste af fem sorte Sally, og du bor i det sorte slumkvarter. Du må passe de små, giv dem mad, klæd dem på, for din far kan ikke hjælpe mere. Du har aldrig set skoven og stranden,

det med solskin på Havana. Der må være dejligt at være nede. Men nu når abonnet, det skal sælges herhjemme, så må teksten jo have en helt, helt anden lyd. Og det følgende vers, det er det, man skal bruge herhjemme.

0: Jamen, så må vi jo næsten på pinden til tiden. Det var knap og nap, men det går nok også. Vi skal ikke hjem før kl. 22, så vi når som nok. Jamen, det var Bente, der lige startede en gang servicemeddelelse. Vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret servicemeddelelser. Så fik vi Bjørn og okay med Sally Solskin, og det der du og Bryggen Solskin, og de gamle Nyhavnsmusikanter med Solskin på Havana. Og så quizzer vi videre til klokken, den er omkring 9:45, 10 minutter i 10 senest,
1: ja.
0: Så kan vi godt nå det hele af livet, selvom vi ikke er for hurtige i dag.
1: Nej, men det er altid
0: Altså, nu har jeg døjet med dig i så mange år, og du har aldrig været hurtig i nogen en eneste gang i alle de år, så, så det er sådan vores tempo.
1: Det kan da også om.
0: Nej.
1: Vi er blevet så gammel, jeg tæller om.
0: Det er nemlig rigtigt. Ja. Det var godt, du sagde, at du var blevet gammel.
1: Jamen, jeg siger bare over på det, så vil jeg.
0: Nå, okay.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Så tror jeg, vi skal have den gamle gartner-sang.
1: Ja, det må du selv
0: bruge. Og så synger jeg med ude i hjælen.
1: Åh, nej.
0: Jo.
1: Åh, nej.
0: Nå.
1: Det må du aldrig nogensinde gøre, fordi så lukker det først radioen.
0: Jamen, så kan jeg komme før hjem.
1: Du må gå før kl. 22 alligevel.
0: Nå,
1: du
0: kan
1: godt blive her.
0: Nå, jamen, tror du, jeg skal sætte en gang musik i gang?
1: Jo, hvis du lige hører Jan, du lige hører Jan, der står her i venteposition. Som...
0: Nå, jamen, så har vi jo lidt at gå i gang med.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nå, ja, det tror jeg godt, jeg kan huske, hvad det var for en.
1: Åh, du er ikke så dårlig, det husker jeg lige.
0: Nej.
1: Du har dine lyse øjeblikke.
0: Det var til Per.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og så var en tur op af med kanen.
1: Og dog,
0: ja, vi har lige en igennem her.
1: Ja, det er jo godt. Så tager vi lige den.
0: Hvad siger du, Orte?
2: Det ved jeg ikke. Skal jeg sige noget?
0: Nej, det behøver jeg ikke.
2: Jeg får jo så det er derfor, at folk de ikke har så travlt.
1: Jamen, det er også
0: hvad
1: det.
0: Siger du, der
2: er? Jeg siger, at der er fodbold i fjernsynet, så det er nok derfor. Det er jo semifinale i det der fodbold, eller ikke?
0: I aften?
2: Ja.
1: Og det må du sætte.
0: Det skal også komme i morgen, eller det skal komme også i morgen.
2: Ja, det er semifinaler.
0: Ja.
2: Og så kommer finalen i weekend.
0: Ja, netop.
2: Så det er nok derfor, at der ikke er så mange, der er så i uge i dag.
0: Ja. Nå, ja. Jamen, nu skal du høre her, min ven.
2: Hva?
0: Det her. Vi har dolt af gæt, vil du ikke?
2: Nu er jeg jo kommet
0: på gæden. Ja, det er også det, jeg har regnet med.
2: Ja, ja.
0: Hvad hed Grønlands første nybygger? Vi skal, du skal tænke nogle år tilbage.
2: Ja, det. Der må der være nogle valgmuligheder.
0: Jamen, de kommer.
2: Nå.
0: Hedder han Jens Munk, Erik den Røde, eller var det Leif den Lykkelige?
2: Jeg tror faktisk, det var ham der, den Røde.
0: Jamen, det er jo rigtigt, det var da Erik den Røde.
2: Nå,
0: ja.
2: Det var da godt.
0: Ja, og hvad skal vi så spille for dig?
2: Ja, det var straks
0: værd,
2: fordi det har jeg jo ikke
0: noget
2: at tænke over.
0: Nej. Nu må du heller ikke væk hele Ellingen, jo.
2: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Jeg
2: er ikke i Ellingen
0: i øjeblikket. Nå, det var godt nok en skar.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men...
2: Så, jamen, hvad sådan skal I finde på?
0: Jamen, det ved jeg da ikke.
2: Nej.
0: Jeg ved da ikke, hvad du kan lide at høre. Du kan få den lille næse rejste, men det bliver ikke
2: før til jul. Det må vi ikke, for det er ikke julemusik.
0: Nej, men jeg siger også, at det bliver heller ikke før til jul.
2: Ej, det er jo noget længere vente på, så har jeg nok glemt det.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Ja, det tror jeg faktisk også. Hvad sådan skal vi finde på?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det er altid godt, når du bliver udsat for sådan noget der, det kan jeg godt se.
2: Ja, det er skrækkeligt. Så vi tager, har du noget med Lolita?
1: Ja,
0: det mener jeg, vi har.
1: Det tror jeg også.
0: Det tror jeg helt bestemt.
2: Må hun så ikke, vi skulle have den der Seemann?
0: Den synger hun i hvert fald, det ved jeg.
2: Det gør hun, og den er rigtig god med hende.
0: Ja, det er hun nemlig.
1: Jamen, det er lige med, hvor mange...
2: Der var en gang, jeg søgte på at skulle finde noget musik med hende. Nej, som jeg blev sjov.
0: Ja.
2: Fordi jeg skrev jo bare Lolita på Google, ikke også?
0: Ja. Åh, ja.
2: Så må jeg lige gætte tre gange, hvad der kom frem.
0: Ja, det er vi slet ikke i tvivl om.
2: Og den er ikke også.
0: Det...
2: Så der var jeg godt nok nødt til at skulle finde en anden måde at søge på. Ja. Det var godt nok pinligt.
0: Ja.
1: Ja, men snak lige bare lidt videre, fordi...
2: Ja. Uha, han er da. Ja, ja, det var noget grimme noget.
0: Ja, det kan
1: ja, det
0: jeg godt
1: forstå. Ja, det tøs jeg også, det var.
2: Ja.
1: Det er nu lige godt. Vi finder en tid, i hvert fald. Jamen. Godt, men
2: godt.
1: Den får du lige om lidt.
2: Ja, ja, det er bare i orden.
1: Ja, det er,
0: godt, det er godt.
1: Ja. Ja.
2: Hej,
1: hej. Men, vi skal lige have til Per først.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Vi skal have til Per først.
1: Himmelhunden.
0: Ja, det er det, vi skal.

0: Ja, Per, du fik lige himmelhunden her med tættebiden, mand.
1: Ja. Hvem har vi med os?
2: Det er Johanne.
1: Ja, det. Jamen, velkommen ja. Til Johanne, da.
2: Mange tak.
1: Og ja, bukker så fint, når det er Johanne. Ja, ja. Det kan du ikke se.
2: Hvad for noget, siger du?
1: Du kunne ikke se, jeg bukker, da du sagde, det var Johanne.
2: Nej.
1: Nej.
2: Der er jo ikke fjernsyn på.
1: Nej, heldigvis.
0: Det var ellers lige før, han faldt ned af stolen. Nå. Hvad ved man en masse om, når man er vaccinolog? V-E-K-S-I-N-L-O-L-O-G. Vaccinolog. Er det så værdipapirer, flag eller mad?
2: Jeg går lige ned til det mindste, så jeg kan ikke høre, hvad du siger.
0: Nej.
2: Så kan jeg have mislyd i bøllet. Sådan, det er bedre værd, ikke?
1: Jo.
0: Jo.
2: Ja.
0: Hvad ved man en masse om, når man er vaccinolog? Er det værdipapirer, flag eller mad? Vexillolog. V-E-K-S-I-L-L-O-L-O-G. Vexillolog.
1: Vexillolog, ja.
0: Vexillolog.
1: Vexillolog.
2: Ja. Vexillolog. Ja, og så mod med den.
1: Værdipapir. Ja.
0: Og flag eller mad.
1: Flag og mad.
2: Det er nok værdipapir.
0: Jamen, Johanne, hold du gerne høre.
2: Jeg vil gerne høre Tommy Seebach.
0: Ja.
2: Med unge stjernerne på himlen.
0: Den får du da.
1: Tror du, vi
2: det
1: har
2: den? Dejligt.
1: Tror du, vi har den?
2: Det tror jeg helt bestemt.
1: Nå, jamen, så spænder vi en til dig da.
2: Jamen, det lyder godt.
1: Den kommer til dig, Johanne.
2: Det lyder dejligt. Tak for det.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Ja, så skal jeg spille på Dorte. Vi skal have Lolita med Seemann. Og den kommer nu, Dorte.

0: Ja, Dorte. Du fik her et dejligt stykke musik med Lolita, og det var Simon. Jep. Og hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Telefonen den er ledig, det er på ordet. 35.
1: 98, 35, 36, 63. Tror du, når vi skal hamle hjem i seng? Gammel hue.
0: Så håber for, han kan sove, mens det er så varmt.
1: Og det hurtigt, han falder i søvn, for han kører hjem.
0: Nå, nu er jeg jo ikke den, der lægger sædet ned for at køre.
1: Nej, det er jo det der håb i hvert fald. Men ligesom vil du sove, inden du når ud til at...
0: Ja, det garanterer jeg dig for. Og så, hvem har vi så med os?
2: Det er jo hyggeligt igen.
0: Ja. Nå, sagde du, du gik igen?
2: Ja.
0: Nå, jamen det er jo godt.
2: Har du set som et spøgelse, som tidligere?
0: Ah, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger ude i æder, men jeg er godt nok, som de har set, da jeg går nu op Skovskår.
2: Ja.
0: Ja, så har jeg ikke sagt for mig, vel?
2: Nej, det er nok
0: mig,
2: du siger.
0: Det er jo sjovt nok, fordi det, samtidig så gik jeg noget ved siden af, og andre tider, så var jeg oppe i rollatoren, så det...

0: Er det grøn, hvid eller blå?
1: Det er blå.
0: Nej. Ja, du må sørge om skynde dig at ringe igen.
1: Jamen, det vil jeg prøve at høre, så.
0: Ja, der er to muligheder igen.
1: Ja.
0: Og jeg kunne du jo så ringe til en ven i mellemtiden.
1: Så kommer jeg nok ikke hjem til dig.
0: Hvorfor, Søren? Nej, men...
1: Jeg prøver.
0: Ja, hvad er det, Johanne?
1: Ja, ej.

0: Hvem har du med?
1: Jamen, det er stryger.
0: Nå, jamen, det er jo sådan lidt godt. Er så grøn eller hvid?
1: Det er hvid.
0: Nå, hvad musik vil Johanne så have?
1: Så vil hun gerne have Ib og Bent.
0: Ib og Bent?
1: Ib og Bent.
0: Ja, Ib og Bent.
1: Men
0: ja,
1: du har kun taget musik.
0: Ja, jamen, det skal da nok passe.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
2: Den finder
0: vi til dig. Johanne, den finder vi til dig.
1: Det lyder godt. Tak
0: for det. Ja, en god aften, Johanne.
1: Jo, tak lige måde. Kan I også?
0: Ja, det er garanteret dig for. Ja.
1: Hej, hej. Jo, tak.
0: Det er godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Johanne, hun vil også gerne høre Under stjernerne på himlen med Tommy Seebach.

0: Ja, ja, vi quizzer dig endnu. Der er 10 minutter endnu. 5-10 minutter.
1: Ja, 10 minutter.
0: Ja. Så vi kan godt lige...
1: Godt nogle 3 stykker, hvis vi er heldige.
0: Nej, men så kan jeg spille jo på Johanne.
1: Det kunne du da.
0: Ja. Jamen, nu skal du høre, lille Johanne.

0: Johanna, du fik her brønder. I var vant med, det var kun jalousi. Og det skal nok være rigtigt. Men lille Palle, han er sandt, jeg også lavet en sang. Men jeg vil ikke sige, hvad den hedder lige nu.
1: Nå, men så
0: det kommer her.

Ja, her fik vi så lille Palle med, Johanne. Og så nævner vi ingen navn, og vi siger ikke rigtig mere. Enten at telefonen den er lukket, quizzen er slut, vi skal lige have dem her.

Ja, det var så slut på quizzen, men vi kører jo igen i næste uge. På tirsdag, så kører det løs igen. Jamen, jeg vil lige spille et stykke musik. Vi tager De Farendes Venner med Solskin ombord.

0: Ja, vi hørte først de farne Svendemads solskin ombord, Alice Rita, han spiller solskin, han spiller glæde, og så til sidst så var det i Grønbæk, jeg kan ikke hjælpe. Det kan vi andet også få nu, vi nemlig vil være færdige. Vi tager programmet for i morgen,
1: yep.
0: Og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, der sender. Kl. 12 så går Nibenite i æderen igen, og det gør man med timen fra 12 til 13. Der står Hitta, og så står Karina, og så fra 13 til 14 lidt god musik, og så 14 til 15 i en verden af Grand Prix. Overtager Midtfjord igen kl. 15, og de sender så til kl. 18. Kl. 18 går Nibenitten i æderen igen, og det er med timen fra 18 til 19, Nibenitten. Og så fra 19 til 20, der er det lagplader, og så fra 20 til 22, der er aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, ja. Godnat og sov godt.
1: Godnat og sov godt.
0: Vi slutter af, som vi plejer, med Lene Holme. Vi ses snart igen. Godnat og sov godt.